0: dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh nei, det slår meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
0: Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort, du din fiskejævel I helvete med deg.
1: Ha, Bože mol, svi smo mi ma

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Onda ide bojke šljuma, ide šljuma.
0: Malo samo
1: šta. Ide šljuma, me fizike stavu.
0: Bare så sitt.
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Bare så sitt og la til la norsk hver ånda.